0: 朝日が差し込み目が覚める。お腹はグーッと鳴っている。よく食べてさてと行くか。毎日忙しく使う体。
1: 働いて腹が減る、腹が減るから働いて。働かなきゃ腹減らないってわけじゃなく、腹減り続けるから働く。
0: 流れる汗、シャツを染め、今ベタベタしてることを認めた。一桁だった不快指数は今や二桁。詰まるところ。

0: 癒す方法、探した過去、不思議な現象、見つけた先祖、水が温まるとお湯になる、お湯をためると、
1: お湯をためると
0: すると、
1: するとどうなる、
0: 今日だって多分
1: お湯張ってザブン、
0: 今日だって多分
1: お湯張ってザブン、
0: 今日だって多分
1: お湯張ってザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン、
0: 多分
1: ザブン。